Lavvatet evigt, jag lånar lavvatet härkt. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rätt i salmen och kärtjärtan i ippmilan. Tid och jobbund jag god när jag tog jobbund den äkade i spottos, den åktas. God hon lät. Något armål och tjattolvund jag lät in mot. Titta, dessa till jag adden mot fastan. Låpa hit ofta bjävi, jag ofta vaku, den mäskala själlimis. Munte toutas tan tuutnie kutnin. Ahte in mun livtje hiekkas pissun oftake tjalemme raukalan pottu. Juopis on tosto vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän pieivi. Just on ih livtje pojas tuolla muu. Jos tu olikis kiehto ih livtje suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsälös tjalemme ei liivtse kohtuun muu potil. Mainojuvun ja raamiduvun lääkid on tämän ähtsälös suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puhtaan artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje. Juo tahkan ja ain taakat ja tsäjehat. Te antakasi attasi tään. Rähtis vaimulädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtään suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän pieivi ja tän vohku rihkun tuumiela vestäi ja tuotjan tuupahkumi. Kiesäsit muu vaimut ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjainat. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Äälitifti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Äälike loihti muu ruupas ja väddät. Äälike muu tjalmi okti tjärviuvut autalko donlät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja outarko muun läntoutan vaimustan, ahte don lähmuusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muun vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muun sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste, keurapunko jämmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vaimun tuupokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtselusa äikki. Faatmastivtset muudu admu faatmasat ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki. Ja pahan päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te lihtsät on munje vel laakapun. Ja tsäie hihtsät, ahte on lähtä Israel koti hädji, kun te ei vaade ikke kassi ja vaippa. Kotasi mu patilta nii, et on Israel koti hädji. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuuskiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni yhtsi muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko tuon lähmuu puri syynidän. Puri syyni yhtsi, min puhkai tuu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ahti min ton kuhtelät annis. Pasu huvus tuun namma, pohtus tuu riika, shattus tuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivälös läibämet, ja ahti mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuh ku maittai mii antakasi aattit min velkolotjai taasamet, ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eere. Tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.